0: Oui, sinon.
1: Eh, boa. Sisan ko ni folo folo ko te kelene. An ken ka muso lon ka nyane folo ni. Ote.
2: Ah, ma fongi be jarabilala.
1: Eh, boa. Ah.

0: Alula padrón.
1: Ako kanu wa?
0: Aon padrón.
1: Eh, maru. Ah, itirin. Ako be jalan ya, mo bera bera lu.
2: Ah, padrón, inje. Oga na sawa fokadmi.
1: Eh, masaka. Sunni la. Angaka agri. Oya baran damne.
3: Ne gunya na ngosini nebe o patron.
1: Oh oh. Mm-mm. Sunni la. Bara pali bamuru. Bara pa. Ni ko kela. Njamatai. Ile ni tirche madu. Me ko patro kaye. Nga. Aya nye na trope da jere. Me se ka la la.
4: Patron.

0: Sajo mane yere kumbe akene kan kunu wasa kaseka ko jusigi nga aye kumaka minufo oba ira kafoko amani kusiga yere ayasigi kaza maste manadeon de bambali jamanadeon senegal jamanadeon ambeje ka yere lame
1: alla proje fele proje lo muya longo nsa ko sanjo a oleta pour ka mira be munke lo muya longo mbana atila albeitu kaza mas beitu pakao beitu sense mu fono ale kuma jama be mulu la faka mu fono bari taw man tara je sama minato anu autorité tel je be mulu la fana nse mu fono ale bitu alla proje fele ndeta ndate le tam bitu lo ngaka falma laftale ala alfanje ala mutakal kan suntaro mudu tande hakilo balkan nkano balkan ngano muta ngano ke kilinci ndele ta mu nyonte
0: ala barka sajo mane sira yala yi kumbeka bomana kanu no medoni wa
2: sajo nye akakuma me ito manga kuma meni be ko bade parce que abayira ka fo far koloniana je ko fe sajo moro do bi senegal konom do lanta era ko fa kele no ka ko ba ka
0: ni sale baro do
2: ay en principe ni sale baro do parce que nina abena abaramu di dem sanu mamamu no ma chance soro ka balonta wal mamamu no ma chance soro ka tay ko la wal munu yere fitini ke nu klala nu ma bara soro ni ko ba di ama fo ka fo te misali do ma chama kaka misali mi sui obaira ka fo ami dom ne ko be anga balonta na koronu nu fleni chama me no munu sera ka sera soro wakili bu faso lo be tawari munyini obe na nae jamana de kono yasa ku ka jamana develop
0: wasira ina fo se double ina fo se double yere fana
2: exactement obe akili jigi se dou fana na malla mi fana e aka usine kenabe ka tulu numa bo di malion ye obe ko ba de malera dorontere obaira ka fo ali bianga chede nu nu fleni far koloniana je ko fessa jo en kan ku jukoro madondo ka ira ka fo far koloniana je usino balontante terrain kono na dore terrain ko fe la bala fe on wero chama on fana bala nu reshira ubenya jamana de mbede
0: ni uye uye resoro ubenya jamana de bela jelende ka daka kante sajo maneye miliari wari tan ani kele niko odebla ni mbara ina 11 miliari aniko kafoko ere fana ye ako kumbe chukodi
3: sajo mbafo de dron sajo manele do
0: Niyo fotro abe bana sajo mane de do
3: wa ni nte ko kurae ayere ya fo choko munna abe fe de nay na to fora yoro yoro mo ha klika na ta dro aye chiru hakaya munu don bari aye bara munu ke fana aye mo ko munu deme wa amba don ko ni ndashinya foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la senegal wa fana bibi la amba don ko sajo mane mo chama o de deme bi siraya fo choko munna aya ke choko munna ni mo chama tunya ke ten o choko la akera toronta wo akera wari tigi were we wo ni mo mo ya ki ikadugu ye ya ki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be mo chama de me munu yalo o men sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronto na baye wala ke ke kala na baye ba mo chama de haju balabi sajo mane na bora ay hopito munu kere sigisena ay station munu sigisena ay ko école
0: tout l'entente
3: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena
0: Tonantanai walima mohoye bara minum bela jelenke kenen kanye wasaka seka oira aula ofana ye laidu dore anyemita 600 ambena anyesi yoromina oye ji wojide